я моя праті, я піглуваті, не старшинця посоваті. Мала сам я в офертушки черешня, щастя сам і розсипали по цесті. Яй, Боже мой, тоже мій позбіра, кедя не мав на письмяку фраєр.